Colm O'Donnell and agus an Oran the Singing Waterfall agus per Colm parte den grúpa cúil The Border Collies agus as an Chuck Tower near the Nanim Cana Border Collies Tá Eileen Macara a gearstacht agus maha Colin Eileen an WhatsApp go home lán as gaelge Iwa Macara dúrtsi tá mé géisteach agus tá áhas orm, árán ó Eddie Rabbit Drinking My Baby Off My Mind má sé de Helen All, Eileen. Gura maha gud Eileen, Colin inta hwai an hú. Dúj se, anish Eddie Rabbit agus Drinking My Baby Off My Mind.

0: An stáisiún is fearr sa bhean-iarthar, Midwest Radio.
1: Báilte rás, tréis an briseadh sin, agus píosin eile ceol traidisiúnta anois, ón banna ceol eile, a bhuaigh críomh na hÉireann an bhliain seo caite, an banna ceol dlór na don.